0: Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, meh, meh, meh, meh, meh, meh.
1: Mexiko!
0: Mexiko! Oh, ay, ay, ay. Und Bananas! Cantando de Bananas! Woo! Gracias! Gracias, muchachas y chicas.